0: FM.
1: Music for free takeover.
2: Med Jack Style og Juste.
3: Hvad så alle sammen? I lytter til Skala FM, og mit navn det er Jack Style. Jeg sidder sammen her med Juste, som godt lige, vi vil godt lige tage den her takeover her i lidt en anden retning, fordi at vi har også fået lov til at vælge nogle sange. Så den første sang her får Juste lov til at fortælle jer lidt om. Og Juste, can you tell us what the first song is gonna be?
4: Yeah, so the first song we have chosen is Strangers by Kenya Grace. We love how it blends electronic music and pop in a really specific way. It's emotional, modern, and one of those songs I never, never get tired of listening to.
3: Og med det, så kommer Kenya Grace med Strangers lige her.

0: Skala FM.
1: Music for free takeover.
2: Med Jack Style og Juste.
3: Du lytter stadigvæk til Skala FM. Mit navn er Jack Style, og jeg er her i dag med til at bestemme musikken sammen med min dejlige, dygtige kollega Juste, som er fra Litauen, hvilket vil sige, at ved du, nu går det lige over i engelsk. And Juste, what is the second track that we are gonna show the lovely people from Skala FM?
4: So next up is it Feels So Good by Sonic Youth. This is one of those timeless songs that always puts you in a good mood. No matter how many times you heard it, it still feels fresh and brings back great energy.
3: Let's get it.
5: You

0: FM.
1: Music for free takeover.
2: Med Jack Style og Juste.
3: Mit navn er Jack Style, og du lytter til Skala FM, hvor det er, at vi er i gang med at lave den simpelthen mest ultimative takeover. Og vi skal til den tredje sang, og jeg sidder stadigvæk i studiet her sammen med Juste, som will introduce the next track.
4: This next song is Takedown by Twice. We love it because it's fun, confident and full of energy. It's one of those songs that will make you want to get up, dance and feel confident.